سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور اس کے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یکم ستمبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کی 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کھرائے۔

0: آقای زمین، پروگرام که آغاز می خاص خاص خبرو کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کرغستان کے دارالحکومت بیشکیک میں دو طرفہ طور ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے.
0: ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک، سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا پہلا اجلاس استنبول میں طے پایا.
1: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ غزہ بھر میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت اصل میں مختلف شکلوں میں جاری رکھی گئی جنگ ہے.
0: اسرائیلی فوج نے شام کے جنوب میں در اندازی اور چھاپہ مار کاروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے.
1: متحدہ عرب امارات نے ملک کی علاقائی حدود میں فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روکے گئے ایک ڈرون طیارے پر مشتمل جارحانہ ایرانی حملے کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کرغستان کے دارالحکومت بیشکیک میں دو طرفہ ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے. صدر ایردوان نے اجلاس کے موقع پر اپنی پہلی ملاقات آذربائیجان کے صدر الہام علیف کے ساتھ کی. اس پل مشافہ ملاقات کے دوران ترکی اور آذربائیجان کے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں صدر ایردوان نے خاص طور پر توانائی، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں ترکی اور آذربائیجان کے مشترکہ اقدامات کی اہمیت پر زور دیا. خطے کی موجودہ صورتحال میں ان اقدامات کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دو ریاستیں ایک قوم کے جذبے کے تحت تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید گہرا کرنا دونوں ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی پائیدار امن کے قیام میں اپنا تعاون جاری رکھے گا اور یہ امن خطے کے لیے ایک نئی زندگی کا باعث بنے گا. بشکیک میں اپنے مصروفیات جاری رکھتے ہوئے توقع ہے کہ صدر ایردوان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے سیشن سے خطاب کریں گے اور اس موقع پر کئی ممالک اور حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے.
0: ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم کی گئے اسٹریٹجک، سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا پہلا اجلاس استنبول میں طے پایا. اجلاس میں تینوں ممالک کے وزراء خارجہ اور دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف نے شرکت کی. بات چیت کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے علاقائی ملکیت کے احساس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم پر زور دیا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ یکجہتی کو مضبوط کرنے، اجتماعی روک تھام کو بڑھانے اور منصفانہ امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ معاہدے کے فریم ورک کے دائرہ کار میں سعودی عرب میں ایک سیکرٹیریٹ قائم کیا جائے گا اور پاکستان سے ایک سیکرٹری جنرل پہلے 3 سالوں کے لیے سیکرٹیریٹ کی قیادت کرے گا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دفاعی صنعت میں تعاون

0: مشترکہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور مشترکہ پیداوار کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس کے بعد ترک وزیر خارجہ خاقان فدا نے کہا کہ مکہ دفاعی معاہدے کے پہلے ادارہ جاتی فیصلے باضابطہ طور پر لے لیے گئے ہیں، جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل باہر تلاش نہیں کر رہے۔ 7 اگست کو مکہ میں طے پانے والے اس تاریخی معاہدے کا مقصد خطے میں اس کی شق کے ساتھ مشترکہ قوت مزاحمت اور سلامتی کو بڑھانا ہے، جو دستخط کرنے والے ممالک میں سے کسی ایک پر حملے کو تمام فریقوں پر حملہ تصور کرتی ہے۔
1: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اصل میں مختلف شکلوں میں جاری رکھی گئی جنگ ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ بھر پر اسرائیلی حملے اب جنگ بندی کی انفرادی خلاف ورزیاں نہیں، مختلف شکلوں میں جاری جنگ کے مترادف ہیں۔ حماس نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ جنگی مجرم نیتنیاہو کی حکومت کی غزہ میں منظم فسطائی جارحیت کو اب بکھری ہوئی خلاف ورزیوں کا سلسلہ نہیں کہا جا سکتا، یہ خلاف ورزیاں مختلف شکلوں میں جاری جنگ ہے اور جنگ بندی معاہدے سے انکار ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح حملے تیز کر دیے اور ان حملوں میں کم از کم 5 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ گروپ نے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافے میں غزہ کے جنوبی علاقوں میں گھروں کی مسماری، غزہ شہر کے ساحل کے قریب ماہی گیروں کو نشانہ بنا کر کی گئی فائرنگ اور پورے علاقے میں شہریوں پر براہ راست حملے شامل ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں ایک بار پھر علاقائی اور بین الاقوامی ثالثوں سے مداخلت کرنے اور اسرائیلی حکام کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک نے جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں اور ضامنوں سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف ان صہیونی جرائم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، فوری کارروائی کریں، فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت رکوانے کے لیے قابض حکومت پر دباؤ ڈالیں اور اس حکومت کو بین الاقوامی ضمانت کے تحت طے پانے والے معاہدے کی پابندی کرنے پر مجبور کریں۔ یہ حملے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے اسرائیل سے علاقے پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا تھا کہ اسرائیل کو غزہ میں حملے نہیں کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ 10 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے جاری خلاف ورزیوں میں اسرائیل 1320 فلسطینیوں کو قتل اور 4385 کو زخمی کر چکا ہے۔ امدادی کارکنوں نے ملبے تلے سے سینکڑوں لاشیں بھی نکالی ہیں۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل 2023 سے غزہ میں جاری نسل کشی جنگ کے دوران زیادہ تر عورتوں اور بچوں پر مشتمل کم از کم 73,454 فلسطینیوں کو قتل اور 1,74,486 کو زخمی کر چکا ہے۔
0: اسرائیلی فوج نے شام کے جنوب میں در اندازی اور چھاپہ مار کارروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی 10 فوجی گاڑیوں پر مشتمل ایک دستے نے صوبہ درعا کے گاؤں جملہ میں در اندازی کی اور رہائشی علاقوں کے درمیان پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے دن کے وقت درعا کے دیہی علاقے ماریا میں شہریوں کے گھروں کو بھاری مشین گنوں سے بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی افواج نے 30 اگست کو قنیترا کے شمال میں واقع ترنجا گاؤں میں بھی ایک گھر پر چھاپہ مارا تھا۔ شامی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے ہنگامی اپیل کی تھی کہ وہ ملک کے جنوب میں اسرائیل کی بار بار ہونے والی خلاف ورزیوں کو رکوائے۔ 8 دسمبر 2024 سے بفر زون کی خلاف ورزیاں جاری رکھنے والی اسرائیلی فوج نے اب تک درا اور قنیترا کے صوبوں میں 10 فوجی اڈے اور چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ شام کے صدر احمد الشرا کے بیانات کے مطابق اسرائیلی افواج نے 8 دسمبر 2024 سے 18 جولائی 2025 کے درمیان شامی سرزمین پر 1000 سے زائد فضائی حملے اور تقریباً 400 چھاپے مارے ہیں۔
1: متحدہ عرب امارات میں ملکی علاقائی حدود میں فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روکے گئے ایک ڈرون طیارے پر مشتمل جارحانہ ایرانی حملے کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ ابوظہبی نے اس واقعے کو ایک خطرناک کشیدگی اور اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی صورت میں اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جواب دینے کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزارت نے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا اور تصادم کے خاتمے کی مکمل تعمیر پر زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک علیحدہ بیان میں اردن پر ایران کے میزائل حملوں کی مذمت کی، انہیں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ابوظہبی نے اسے قبل پیر کے روز ہی اعلان کیا تھا کہ فضائیہ نے ملک کے علاقائی حدود میں ایران کی طرف سے آتے ہوئے ایک ڈرون طیارے کو فضا میں روک دیا ہے۔ وزارت نے بعد میں ایک الگ بیان میں ان میڈیا رپورٹوں کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ المنہاد ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔

0: چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق کیف اور اس کے اطراف میں کیے گئے بھاری روسی میزائل اور ڈرون حملے میں ایک درجن سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. کیف کی علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور تاکاچینکو نے ٹیلی گرام سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے دارالحکومت پر دشمن کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. کیف کے مشرقی علاقے بورسپل پر حملوں میں بھی ایک تجارتی مرکز کو نقصان پہنچا اور ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے. ایک رہائشی عمارت پر حملے میں مزید 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں.
1: پاکستان میں موسلادھار بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھنے پر دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو وقفہ دے دیا گیا ہے. جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے متعدد حصوں میں شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. راولپنڈی کے علاقائی افسر ندیم ناصر نے بتایا کہ بارش کے باعث متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے. پاکستان واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ شدید بارشوں کے سبب نالہ لئی کے علاقے میں پانی جمع ہونے والے علاقوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا. اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں معطل کی گئی تعلیم کب بحال ہوگی اس بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع جاری نہیں کی گئی ہے.
0: نیپال اور چین میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ امدادی ٹیمیں آفت کے باعث بیرونی دنیا سے کٹ جانے والی بستیوں تک پہنچنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. نیپال کی انسداد آفات ایجنسی نے ملک میں 987 افراد کی ہلاکت کا اعلان کیا, اور چینی حکام نے اتوار کے روز اپنے آخری بیان میں تبت میں 16 افراد کی موت کی اطلاع دی تھی. دونوں ممالک میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد اب 1003 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 4462 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. نیپال میں امدادی کام 7ویں دن بھی ان میں داخل ہونے کے ساتھ ہی لاپتہ افراد کی تعداد کم ہو کر 3916 رہ گئی ہے, جبکہ چین میں 546 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے. لاپتہ افراد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں. حکام کے مطابق نیپال میں لاپتہ ہونے والوں میں 30 سے زائد مختلف قومیتوں کے 583 غیر ملکی شامل ہیں. چینی سرکاری میڈیا کے مطابق لاپتہ افراد میں 261 غیر ملکی شہری شامل ہیں. لاپتہ غیر ملکیوں میں سب سے بڑے گروپوں میں سے ایک بھارتی شہریوں کا گروپ ہے. نئی دہلی نے اعلان کیا ہے کہ نیپال میں 275 بھارتی شہری اور 128 بھارتی نژاد افراد لاپتہ ہیں.
1: اسرائیل نسل کشی کے دوران غزہ میں 1000 سے زائد کھلاڑیوں کو قتل کر چکا ہے. فلسطین وزارت کھیل کے ایک عہدیدار کے مطابق اسرائیل کی غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں ہلاک ہونے والے فلسطینی کھلاڑیوں کی تعداد 1014 ہو گئی ہے. اسرائیل کا تازہ ترین شکار ایک نوجوان فٹ بالر تھا جو نسل کش جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک وقف ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا تھا. فلسطینی اسپورٹس میڈیا فیڈریشن کے مطابق غزہ کے 56 میں سے 50 سے زائد اسپورٹ کلب تباہ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.

سامعین، صومالیہ اور چین کے درمیان جولائی 2026 میں طے پانے والا معاہدہ جو صومالی سمندری مصنوعات کی چینی مارکیٹ تک رسائی کو آسان بناتا ہے، پہلی نظر میں دونوں ممالک کے درمیان محدود تجارتی تعلقات کے دائرے میں ایک شعبہ جاتی معاہدہ دکھائی دے سکتا ہے. تاہم یہ پیش رفت ایک وسیع تر فریم ورک میں فٹ بیٹھتی ہے، جہاں صومالیہ کی اپنے سمندری وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش، جسے وہ طویل عرصے سے اقتصادی قدر میں تبدیل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور چین کی افریقہ کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید متوازن ڈھانچے میں منتقل کرنے کی پالیسی آپس میں ملتی ہیں. خاص طور پر ٹونا، لابسٹر اور دیگر اعلیٰ مالیت کی سمندری مصنوعات کی چین جیسی بڑی صارفی مارکیٹ تک رسائی صومالیہ کے لیے ماہی گیری کو روایتی گزارۂ معاش کی معیشت سے آگے لے جانے کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے. اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے. صومالیہ اور چین کے درمیان اس معاہدے پر بات کرتے ہوئے زیرو ٹیرف معاہدے کی اصطلاح کو کسی حد تک الگ کرنے کی ضرورت ہے. صومالیہ کو اقوام متحدہ کی جانب سے اب بھی کم ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. دوسری طرف چین نے 1 دسمبر 2024 کو ان کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے تمام ٹیرف لائنوں پر زیرو کسٹم ڈیوٹی کی پالیسی نافذ کی تھی، جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں. بیجنگ نے اس پالیسی کو 1 مئی 2026 سے وسعت دے کر ان تمام 53 افریقی ممالک پر لاگو کر دیا جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں. لہذا 13 جولائی کو مغادیشو میں دستخط کیے جانے والے پروٹوکال

کے صومالیہ کے لیے اصل اہمیت صرف کسٹم ٹیرف کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ چین کو سمندری مصنوعات کی برآمد کے لیے ضروری معائنہ، قرنطینہ اور معیاری طریقہ کار کو قائم کرنا ہے، جس سے موجودہ ٹیرف کے فائدے کو عملی طور پر قابل استعمال بنایا جا سکے۔ اس پیش رفت کے اقتصادی اثرات کا جائزہ صرف برآمدی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر لیا جانا چاہیے۔ صومالیہ تقریباً 3,900 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی اور 1.2 ملین مربع کلومیٹر کے خصوصی اقتصادی زون کا مالک ہونے کے باوجود اب تک ماہی گیری کے شعبے کی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایف اے او کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ مچھلی پکڑنے کی مقدار تقریباً 25 سے 30 ہزار ٹن ہے، جبکہ اس کی اصل صلاحیت 800 ہزار ٹن تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس شعبے کی سالانہ آمدنی تقریباً 135 ملین ڈالر ہے اور یہ جی ڈی پی کا تقریباً 2% بنتا ہے۔ اس لیے مسئلہ مچھلی کے وسائل کی کمی کا نہیں بلکہ کولڈ چین، سٹوریج، پروسیسنگ پلانٹس، بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے، تربیت یافتہ افرادی قوت اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق سرٹیفیکیشن کی صلاحیت کی کمی کا ہے۔ اس لحاظ سے چینی مارکیٹ کا کھلنا صومالیہ کے لیے ایک ویلیو چین بنانے کا موقع پیدا کر سکتا ہے۔ اگر برآمدات صرف اس شکل میں بڑھتی ہیں کہ غیر ملکیاں بڑے پیمانے کے جہاز صومالی پانیوں سے مچھلیاں پکڑ کر براہ راست چین بھیج دیں تو مغادیشو کو ملنے والا اقتصادی فائدہ محدود رہے گا۔ اس کے برعکس اگر مچھلیوں کو صومالی بندرگاہوں پر اتارا جائے، ان کی درجہ بندی کی جائے، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی جائے اور پھر کولڈ چین کے ذریعے برآمد کیا جائے تو اس سے ساحلی شہروں میں روزگار کے نئے مواقع اور ذیلی شعبے پیدا ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک بھی صومالیہ کے لیے سمندری مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے خاص طور پر کولڈ سٹوریج اور پروسیسنگ کی صلاحیت میں سرمایہ کاری کو نجی شعبے کی ترقی کے اہم عناصر میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ تاہم اس معاہدے کا سب سے حساس پہلو سمندری خود مختاری اور غیر قانونی ماہی گیری ہے۔ صومالیہ کے طویل ساحل اور ریاستی صلاحیت کی کمزوریاں برسوں سے غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور غیر منظم ماہی گیری کو ایک اہم سیکیورٹی اور اقتصادی خود مختاری کے مسئلے میں تبدیل کر چکی ہے۔ ایف اے او بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ خاص طور پر قیمتی ٹونا مچھلی کے ذخائر کو ضرورت سے زیادہ اور غیر منظم شکار سے بچایا جانا چاہیے۔ اس لیے چین کے ساتھ تجارتی حجم میں اضافے کے ساتھ ساتھ لائسنسنگ اور بحری جہازوں کے ٹریکنگ کی صلاحیت کو بیک وقت ترقی دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر برآمدات کا پھیلاؤ صومالیہ کے سمندری وسائل پر اس کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے بجائے غیر ملکی بیڑوں کی سرگرمیوں کو بڑھانے کا ایک نیا دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ چین افریقہ تعلقات میں وسیع تر تبدیلی کا صومالیہ پر عکس بھی ہے۔ افریقی ممالک کے لیے بیجنگ کی زیرو ٹیرف پیش رفت ان تنقیدوں کا جواب دیتی ہے جو طویل عرصے سے چین کے حق میں یک طرفہ تجارتی ڈھانچے پر کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد افریقہ سے زرعی، معدنی اور سمندری مصنوعات کی درآمدات کو بڑھانا ہے۔ دوسری طرف اس پروگرام تک رسائی کو چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی شرط سے مشروط کرنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس اقتصادی پیش رفت کا ایک ایسا رخ بھی ہے جو افریقہ میں بیجنگ کی سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا صومالیہ چین ماہی گیری پروٹوکول محض ایک برآمدی معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیا تعلقاتی میدان ہے جہاں چین کی بڑی مارکیٹ اور سرمایہ کاری کی صلاحیت اور صومالیہ کی اپنے سمندری وسائل کو اقتصادی ترقی میں بدلنے کی خواہش آپس میں ملتی ہیں۔ صومالیہ کے لیے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ وہ چین کو کتنی مچھلی بیچتا ہے بلکہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے آخر میں وہ اپنے ماہی گیری کے بیڑے، نگرانی کی صلاحیت، بندرگاہوں اور مقامی پروسیسنگ انڈسٹری کو کس حد تک ترقی دینے میں کامیاب رہتا ہے۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، انسانی زندگی میں شفا بخش پانی کا مقام ماضی سے لے کر حال تک ناقابل تردید ہے۔ شفا بخش پانی کا استعمال، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، طبی میدان میں، خاص طور پر جلد کی بیماریوں میں، خاص طور پر قدیم یونانی تہذیب کے بعد سے ہمیشہ اہم رہی ہیں۔ یہاں تک کہ 5ویں قبل مسیح میں رہنے والے مورخ ہیروڈوٹس نے اپنے 9 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہسٹوریا میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے ان شفا بخش پانیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں۔ سپا اور غسل ثقافت، جو رومن سلطنت کے دوران اپنے عروج پر پہنچی تھی، آج بھی بہت سے کاموں کے ساتھ زندہ ہے۔ تاہم ان معدنی پانیوں کا انسانی زندگی میں بطور مشروب متعارف ہونا ایک چرچ کے پادری کے کام کا اتفاقی نتیجہ ہے، جو کیمیا گری میں دلچسپی رکھتا تھا اور ایک ڈاکٹر جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ معدنی پانی یا سوڈا میں موجود عناصر، جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے، عام طور پر کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کلورین ہوتے ہیں۔ یہ عناصر بدہضمی اور سینے کی جلن جیسے عوارض کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو درکار معدنیات کی کمی کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے دباؤ کے تحت زیر زمین ذرائع سے سطح پر آنے والے شفا بخش پانی ان عناصر کو ان تہوں میں تحلیل کرتے ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بعد یورپ کے بہت سے ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی کمی نے پینے کے صاف پانی تک رسائی کو شہر میں رہنے والے لوگوں کے بڑے حصے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا دیا تھا۔ خاص طور پر 18ویں صدی میں ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی وبائی بیماریاں، جو پینے کے گندے پانی کی وجہ سے یورپی بر اعظم میں پھوٹ پڑیں، جن کا حل انسانی تہذیب کو نکالنا تھا۔ اس عرصے کے دوران غیر آلودہ اور قابل اعتماد قدرتی معدنی پانی توجہ کا مرکز بن گئے اور ان پانیوں کی شفا بخش خصوصیات بڑھتی ہوئی توجہ مبذول کرنے لگی۔ تاہم زیر زمین پانی کے محدود وسائل مسلسل بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر تھے، اور اس مسئلے کے حل نے کیمیا سے منسلک سائنسدانوں کے ذہنوں پر اور بھی قبضہ کر لیا۔ پہلا معروف مصنوعی معدنی پانی 1741 میں برطانوی ڈاکٹر ولیم براؤن ریگ نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو نلکے کے پانی میں ملا کر حاصل کیا تھا۔ یہ بوتل کا پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کے اثر سے ڈھکن کھولنے پر پھول جاتا تھا اور پینے پر معدے میں ہلکا سا آرام پہنچاتا تھا، لیکن برطانوی ڈاکٹر کی یہ دریافت زیادہ توجہ نہ مبذول کر سکی کیونکہ اس نے نل کا گندا پانی استعمال کیا تھا۔ انہی سالوں میں برطانوی کیمیا دان جوزف پریسلے، جو کیمیا کے شعبے میں کام کر رہے تھے اور اس مقالے کو ثابت کرنے کی کوشش میں تھے کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ مختلف گیسوں کا مرکب ہے، اپنے سائنسی تجربات کے لیے اپنے گھر کے قریب ایک شراب خانے میں وہ ٹھہرے۔ ایلن پریسلے اکثر شراب خانوں میں جاتے تھے، انہوں نے بیئر کے ابال کے عمل کے دوران خارج ہونے والی گیسوں کو اکٹھا کر کے تجربہ کیا۔ اتفاق سے دریافت کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پانی میں تحلیل ہو سکتی ہے۔ پریسلی، جنس نے یارکشائر شہر کے چرچ میں ایک پادری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور اپنے عقائد کی وجہ سے الکحل والے مشروبات سے وہ دور رہتے تھے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ایک خوشگوار، ذائقے دار اور جراثیم سے پاک مشروب بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ بیمار ہونے پر پریسلی نے پہلے نل کے پانی کو ابال کر جراثیم سے پاک کیا، بوتل میں بھرے ہوئے پانی میں کچھ معدنیات شامل کیے اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا انجیکشن لگایا۔ نتیجہ ایک چمکتا ہوا مشروب تھا، جسے آج ہم سوڈا یا مصنوعی منرل واٹر کہتے ہیں۔ پریسلی کی یہ دریافت نے سب سے پہلے اسی شہر کے مذہبی لوگوں میں بہت توجہ مبذول کروائی جہاں وہ رہتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ ایک شوقیہ جرمن کیمیا دان جیکب شویپ تھا جس نے مصنوعی منرل واٹر بنایا، جو زیادہ کھانے کے بعد ہمارا پہلا ذریعہ تھا۔ یہ دریافت یورپ میں پھیل گئی۔ شویپ کا بنیادی مقصد ایک ایسی مایا دوا تلاش کرنا تھا جس سے ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ شویپ نے سب سے پہلے پریسلی کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے مصنوعی منرل واٹر بنایا اور پھر چینی اور کوئنین ملا کر ٹونک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جرمن کیمیا دان شویپ کی